Slušali ste još jednu emisiju Ljetu na prvom Hrvatskog radija. Danas smo je realizirali iz studija Radio Splita. Pozdravljaju vas Alan Mornar i Joško Krželj.

Di je ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala? Di je ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva? A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija? Di je, brale, ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija? Di je ono misto na mom vratu šta si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila, da se nisi oženija, i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri splitskog studija.